maður spú aukt og eða unnillinn sín Hauðsel má í nútan sín Hauðsel má í nútan sín Ekk magat kýjúba, dæs músikat dúba Hauðsel má í nútan sín